0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mimimar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: bolo chimu leja e ka leja do jarani ai pe ma chimu wa bi abi ya mi kome gelo wa
1: tomo lai yangi do mi jan ko ke kare e wala dwi gomo lai mi kai wi e wo jamon oler kwa ma laya e wi yangu ne ko ba to pa ene ke
0: Mana ponyo mon pole kwa malaya Mana ponyo mon pole kwa malaya
1: Ke wiyo diangune reke konya renekeno
0: Aite wot a chope ke ri wang pap Nenu boli pulo e ninu sha Iniendo eke
2: E.T. Winyo O Radio O Radio
3: O Radio

Ni ka ngwe du kobe ngwe di tungcha iwan ke wan de bura cha be buru ro engwe kari chinge ken chamu chiro wa pa.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.